0: با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑھا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
1: اندر لے آؤ۔
2: پرنام۔
1: تو تم ہو آدھار سے؟
2: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
1: بہت نام سنا ہے تمہارا۔
2: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
1: دیکھے تو اس تھال میں ہے کیا، تحفہ پیش کیا جائے۔
2: یہ
1: کیا ہے؟ یہ
2: پنجنا ہے حضور، ہماری بھاشا میں اسے پنجنا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس دھونی جاتی ہے سوت تیار کرنے سے پہلے۔
1: پنجنا، وہ بھی سونے کا؟ بیربل، اس پنجنے کا کیا مطلب ہوا؟
3: عالی جان، مہارانی درگاوتی کا مطلب ہے کہ آپ گڑھا جیتنے کے مردانہ خواب چھوڑ کر استریوں کی طرح روئی ڈھونڈنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ ایک اور ارتھ بھی ہو سکتا ہے حضور۔
1: وہ کیا؟
3: اگر آپ نے گڑھا پر حملہ کیا تو آپ کو قید میں ڈال دیں گے، اور علی جا، قیدیوں کو کپاس دھلنے کا کام دیا جاتا ہے، اور آپ کو بھی
1: بنی چرت۔ لگتا ہے کافی سونا ہو گیا ہے گڑھا ریاست کے پاس۔
2: آپ نے ٹھیک کہا شہنشاہ، گڑھا ریاست میں سونا بھی ہے اور شوریہ بھی۔ ہمارا راجیہ کریلے کی طرح ہے، جو ہمیں نگلنے کی کوشش کرے گا اس کا گلا کڑواہٹ سے بھر جائے۔
1: آدھار سنگھ، جنگ کے لیے تیار رہے، جا کر کہہ دینا درگاوتی سے۔
2: مہارانی درگاوتی کہیے علی جا، مہارانی درگاوتی۔
1: ہاں ہاں، مہارانی درگاوتی، جا سکتے ہو تم۔ آصف خان، آصف خان، جنگ کی تیاری کی جائے، گڑھا پر ترنت چڑھائی کرو، ہمیں گڑھا چاہیے، سمجھے تم؟
4: ایسا ہی ہوگا جہاں پناہ۔